حبتك قالت لي الحب تروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شبتها قالت لي من عزك من قلبها

توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.

توا في الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

قلبي حبيبة عمري قديش بحبك مش مسموح شو بحب ولقلبك الله شو بحبك لو مدى